0: Радіо Татіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо Татіна.
1: Только лучше, только хіти.

0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути. Радіо та Тіна.
0: Тільки лучше. Тільки хіти.